Ulakut CBC ko tatu mi pibalejo wang hausa lutu sibulati amalukina jala gaji komunis tunga John Main ta ko 2026 2027 ke na de panasi majang jakela tu tamani 3.7 billion dollars ngoluti akitu na pango si majunu na bumi main ukala tuka taimago ta ko kina la nuna bu meule man ke na ja ke kalo te luga to ta gu ya hamata o ga re kan la to ngala ta ko ta ma ko nga ke na ja ke kalo te lugi ke na ja ni lo to ga kan ni ma kalo te lugi